0: Pom la danska utrujenost je...
1: Kad ne moraš već žurat 10 ur.
0: Ampak samo 8.
1: Osam!
0: Radio Antena.
1: Najveć hitov.
0: Najman govora.